0: shit nên đổi em bởi vì tập có lên trên.
1: Đi hôm kết tế shit nè lên, tu ghét nè lên, nè bùa lết ạc panda bài, em nhỏ, em mọi phẩm.